0: Nói rồi cái cuộc thể thành này khá là lẻ lắm. Ở xung đi yên cả cái xa mấy khách thường à bộ đà lọc ra một xa giật này cái xa bởi. Ông ở bên lại kê cháu mong cả hàm để đà lọc cơ khả năng mấy khách thường bố hình ra gồ. Ở xung đi cửa cửa thay rồi gồ hay nó à cháy ố. Ở xung đi yên cả cái xa xàm bộ phong hay. Bởi lại trong lặng lặng đi bố bà chú gồn xa kê bức rì rì bà rộ. Và tình mô lô kê Blai krang ji ji eva krang sawi chana wi tongo. Isundi mecher ni kha chere chere ni yokshi si ni slai jom jom orokbo ungo. Baksa baksa isundi no chawi thokzak nai rok. Khe mecher ni slai jom jom angzak phano tui sumu sumu se angzak bayo. Tabung ni jora rogo khe baksa baksa boro rok o daluk jamu no. Bubuti hai te omono bahai ke cha sawi se man bai glak kha. Ở nó chán ăn thằng kia mui bò rok, bazar, mốt đen, khay chay mà nó. Thế ông nó bớt rồi bớt kia chay mà kia, bê lại nó chăm con tóc cái ní bớt sao zago. Ở xung đi đào lộc chăm ông xí miếng ông mốt chín ní bò rok ní sạc được cam khay, tôi ní thằng ní bớt chugo. Rồi đi ở xung đi nó xong cái chăm à bay, khi sol khi mani, khen cho khi mani. Iba, gulum cá sôi sạc sạc rub sạc rập ông mani rok, hamo. Bên đà lộc bữa sáng nó bữa tối xe bơi thọc cả hàng bay bơi lại bà han đôn ốc mà thay rồi go ở bên ốc mồi kia bà phơi kia đôn ốc mà hồi hôm nay bữa sáng go bên bữa kia hình kia bát cái thằng hay cái bác kiến sát area hôm nay bữa sáng go à bác người nào hút tang cái chân này rồi giờ mình sắc ở sân đây đà lộc mình khi tụng nó chân ham go bọn nó cái thằng hồi lôi nên kia khóa công pa ông nó cá số thế bên nhà rừng mẹ chèn phano mọc lên nó cám cày tuần thì thành bộ cho người này chia zago. Bây giờ các sông rác sông khăn lại cái tang bự tiêu, ở sân đường nó rơi cọc thay sát thay này.
1: À, ở chỗ nào chừng thay lại na sạc cám cày ở chừng thì này AIDS nó từ cái sạc lại na AIDS, eba HIV ni virus bai je chokrob jagai bemaro mane obno chang AIDS sinu hine chai mano te o AIDS sung kha nge ke sang chai mano sini shak eba ke ba sini shak ni je immunity system to mane obno Helen Abakaba week lay rio hinajang Simono. Sinize human immune deficiency virus in a SIB obo belakino pulawa kirimashinja tomani piabatabo obo kirimashinjalia omo koroxate koroxani tui nanka nyenge or bemarungo de koroxate koroxa by obohai bemarungza ka bororok by tumuno sasmidok sawai to kanyake obohai untanibo o bemar sorokzakai mano abun bagino tung tumuno sakam nogrogo injection rogna hanani naka shuji rogna hanani naka inge koroxa by te koroxani shuji by tung suci rogna hari atau kaya engke non sana ike kuno thayo kuno bemar manjake tumuno sen thui rogri na naka engke sen koroksa ni suci bay te koroksa thui rogri atau kaya engke non sana te o bemar te kaisa sen saimano o bemar manjake kaya engke puila no lumani nuksa ko te lumano karibo jeng totra rogo infection umani nukzago te chini je bsak abo belakino lengzak te bokhorok shamani rog nukzago te sak kebel umani rog nukzago te totra bisingo obo haiklaino infection ungo totra rog fully thangmani nugo te bukhok rogo kasa nukzago obo hai te baksa baksa no hingenge kisol kimani rogbo nuksago obo hai tumuno ungoi ta hayenge norog kitabu rogoto nuksago je Koroksa drugs rock and halayo syringe rock by shuji rock by athanetibo, double kabanku clay aids.